0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳，今天和你分享和动物相关的 perumpamaan。 Seperti anjing dengan kucing， 安静是狗， kucing 是猫。有些人认为狗和猫天性不合，见面就会追逐打架，所以这句话 Seperti anjing dengan kucing 用以形容双方经常吵架，水火不容，或关系紧张。Sejak kecil lagi, Amir dan Azlan seperti anjing dengan kucing, asyik bergaduh sahaja. 从小以来， Amir和 Azlan 总是争吵个不停。 Sejak kecil lagi, Amir dan Azlan seperti anjing dengan kucing.

asyik bergaduh sahaja. Pemimpin dua parti itu seperti anjing dengan kucing, tidak pernah sepakat dalam apa-apa isu. 那两个政党的领袖关系紧张，从不在任何议题上达成共识。 Pemimpin dua parti itu seperti anjing dengan kucing, tidak pernah sepakat dalam apa-apa isu. Majikan terpaksa memindahkan salah seorang pekerja kerana mereka seperti anjing dengan kucing. 雇主被迫调走其中一位员工，因为员工之间水火不容，无法共处。 Majikan terpaksa memindahkan salah seorang pekerja kerana mereka seperti anjing dengan kucing. Seperti anjing dengan kucing, 形容两个或更多人经常吵架，水火不容或关系紧张。